0: Σηκούησε βδίχια. Γιατί. Σύστα. Σύντομα. Faleminderit, faleminderit. Ja, vlejt, ja. Lodhen po.
1: Më mirë.
0: Së më të gëzuar. Gëzuar me ujë. Yes.
2: Maj lakun emnin me vnerë e jo me rasa. Ma kapën derën për fyte, janë zunë frymën të e vjedhë. Ma pane më hunë pa fajsin, të e trajtu si marionetë, tinës, pa ju po hia e zemrës. Po sa bukur do ke dashnia, pa faqet, kuqet, lakmise, pa lapsë të kushteve, që veç unë si kisha vnu. Ujë që të veshën si dele, në honë pljote, në honë tre. Iluzion! Bënu ma

jo me para, e dyta, e treta. U detyrova më mësu me dasht vetëm parsyje, se kërkosh kur nuk dite.